kehidupan kami, Tuhan. Roh-Mu yang terus akan membawa kami kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain, pada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Dan kami tahu kami hidup dalam anugerah-Mu semata, Tuhan.